det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Vi ska få fotballlåta Die Die med Shakira och Burna Boy strax här på P5 Hits och I den låta så är det alltså 5 olika språk. Du kan ju checka om du klarar och placera vilka 5 språk det är när du hör låta strax här på P5 Hits.
1: Bli med på cupfinalfest. Söndag 6 september klockan 14 brakar det lös på Ullevål stadion när Brann möter Ålesund I kvinnornas cupfinale. Brann spelar för nog en titel, men Ålesund jagar sin allra första. Ta med familje, vänner eller hela laget till en fartsfylld dag med toppfotboll, fanzone och aktiviteter. Och bli med på den största dagen I norsk jente- och kvinnofotboll. Biljetterna finner du på billett.fotboll.no.
2: Lägg potetferien til bunnpris. Den här uka får du nämligen potet till bara 15 kronor kilon. Brett upp ärmarna och ta med ett brett med 20 Coca-Cola för 119 kronor. Det är bara 5,95 per box det. Sjukt sulten? Bli friskmält med 40% på pizza från Dr. Rötker. Han tar emot det hos bunnpris.
3: Nej men fuck.
4: Frende Forsikring presenterar en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.

0: Adelara som är först ut med Kjell.
1: Fiskuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, färska röd öret och fristende lax. Och så 30% rabatt hela uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 gånger.
1: Ja, men alltså det är ju 30%.
3: Ja, nu är det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på ett stort utvalg fisk i färskvarudisken. God mat, gör nog med dig.
4: Norwegian är igång med höstens stora salg. Tusenvis av billiga biljetter ligger nu ute på Norwegian.no. Så oavsett om det frister med strand, konserter, fotbollskamper, museum, alpeturer eller golf, bör du checka ut Norwegian.no. Beställ nu, fly snart, fly
5: Norwegian. Detta är sista anrop för Scheidars 2026 augustsalg. Vi vill be alla intresserade i upp till 60% på mängder av möbler och interiörvaror om att komma till kassen. Nu slutar Scheidars augustsalg. Vill du ha upp till 60% rabatt? Må du handla nu. Scheidar, 114 år med stolta traditioner.
6: Alla cheferna lurte på vad som egentligen var lovbelagt. Undtatt Kjell. Han hade bedriftshelsetjänster från Grønn Jobb och allt på ställ.
7: Gör som Kjell och få full kontroll. Grønn Jobb är Norges mest valde bedriftshelsetjänste och gör det enkelt för mindre bedrifter att täcka lovpålagda krav. Få på plats en enkel bedriftshelsetjänste på grønnjobb.no.
8: Bilverkstedskjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
10: Hallå?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 13.90. Hvem du?
11: En norsk vokkblanding til 20.50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43.50.
12: Hei du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, men vad säger du? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.